0: Butale, Buaria, Musonda, Kasongo. Loleleni. Busha Kasongo alikwi.
1: Bosi. Bosi. Ebondi.
0: Njererako. Nomba mfuiro kukuchongo kuti nawe cherwa na kabiri.
1: Loleleni bosi. Papitenshi kushibiri apo avena mwandi vapapiro mwana wakubalida po.
0: Echo wachele lwa pamula ndu wakuti wachitwala avena mwove kupimwa panu mayaku papa.
1: Iyo bosi, na liumfo kuti tachifuaika. Umwana wandi umwame afiedwe fyo wako sa. Kabiri wawu minga wishi.
0: Kasongo. Pusho walishwa kuti vana mayo na vana vafyalwa. Bala vamu wafya waku luwala mumulungu waku varirapo. Panu mayaku papa makamaka mwishi kushiviri isha kubarirapo.
1: Ichishi ngafye?
0: Eee, umwana wewe kuti ale mwene kwa wako sakabili wavumi. Lelo kuti waishi vangacha kuti wali mutuwele kuchipatala. Uko venga shini nkisho kuti ale kula wino elio no kumupelo muti ule fwae kwa. Uwa kumuchingiri na kumaluele ya mubwa ichi.
1: Nomba bosi, mushe kuti mwambelo lusalu wakutimba tuare nomba lini.
0: Kavie, elo ufile wava wishu musoma. Senda motoka yani.
2: Vashifwem, mwoneni kuti mwatwala avena mwenu pamona abana venu kuchipatala chiri mupepi. Ii enshira venge kariramo abavu miubusu mano kulanga imibombele isoma.
3: Iimbila, aba chimiletila nima Ministry of Health, ukubombela pamo na ba Development Media International.

0: tomatoes all in my head.
1: Fruticana. Feel the rhythm. Taste the fun.
2: Mutale, Buaria, Musonda, Kasongo. Lolelen, Musha Kasongo alikwi.
3: Bosi, bosi, epo ndi.
2: Njerelako, nomba mfuiro kukuchongo kutina ucheruwa na kabiri.
3: Loleleni bosi, papi tenshi kushibiri apu wabenda muandiba papiro mwana wakubalida po.
2: Echo wachele lwa pamula ndu wakuti wachituwala wena mwove kupimwa panuma yaku papa.
3: Iyo bosi, na liumfo kuti tachifuaika. Umwana wandu mwome afiedwe fyo wako sa. Kabiri wawu minga wishi.
2: Kasongo, pusho walishimo kuti vana mayo na vana vafyalwa. Vala va Mungu wafya wakuluwala mumulungu waku varilapo. Panuma yaku papa makamaka mwishi kushibiri isha kuvarilapo.
3: Ichishi nkafi?
2: Umwana wewe kuti ale mwoniko wako sakabidu wabumi. Lelo kuti waishi vangacha kuti wali mutuwele kuchipatara. Uko venga shini nkisho kuti ale kula wino elio no kumupelo muti ule fwae kwa. Uwa kumuchingiri na kumaluele ya mubwa ichi.
3: Nomba bosi, mushe kuti mwambelo lusalu wakujimba tuare nomba lini.
2: Kavie, elo ufile waba wishi umusuma. Senda motoka yani.
4: Vashifwem, moneni kuti mwatwala abena mwenu pamona abana benu kuchipatala chiri mupepi. Iyi enshira venge kariramo abavu miubusumano kulanga imibombele isoma.
5: Iimbila, aba chimiletela nima Ministry of Health, ukubombela pamo naba Development Media International.